oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle

anna anneks, mul on lühis. Et mida üldse teha tohib? Ja selle vastu pole rohtu. Nii et ta ei poh, keegi köhib. Sa liigud jälle samamoodi. Nad räägivad, et sa oled kõikjal. Ja ma ei pääse toidu poodi. Pidin bensukasse sõitma.

My Hits hommik, käes on esmaspäev, 31. august ja My Hits hommik stuudios tervitab sind Andri Padar. Ja tavaliselt võtame ette nüüd rahvusvahelise kalendri, aga vaatame enne Eesti kalendrisse ka ja no mis meil otsa vaatab ikkagi palju teaks suve lõpp, kuigi suvi ametlikult lõppeb ju tegelikult äkki oli 22. september, aga kooliaasta on algamas palju teaks ka selline aktiivne tööaasta ja meil on raadios siin samamoodi, et tegelikult suvi on rahulikum, talv on rahulikum, aga september täis tööaeg läheb peale, nii et kellel on sama, siis palavad tervitused teile teele. Aga nüüd võtame rahvusvahelise kalendri ja mis meile sealt otsa vaatab. Täna on siis rahvusvaheline paaripanijate päev ja rääksime ka siin eelmine nädal armuekspertist ühest Eesti naisest, kes siis tööna teebki seda, et paneb inimesi paari. Tema siis teenus saavad kõik osta. Kas teenus äkki hakkas 30 000 ja oli sinna peaaegu poole miljonini välja. Kallis teenus kindlasti saab odavamalt ka võibolla kui Tinderis või kuskil mujal käia, siis nii palju maksma ei pea. Aga täna siis, kui olete juba ise olemas suhtes, siis leidke oma sõbrale äkki kaaslane. Ja täna on ka rahvusvaheline distantsilt õppimise päev ja minu meelest interneti levikuga ja igasuguste online võimaluste arenguga on distantsilt päris lihtne õppida. Erinevad platformid on, kus on võimalik õppida alates joonistamisest, kuni ma ei tea milleni välja, unistus on sinu piir, mõtle välja, mida tahad õppida ja võibolla täna siis otsi see kursus, oled tahtnud õppida pilti tegema, filmi tegema, siis täna on see võimalus sul olemas. Ja viimaseks vaatan, et täna on ka rahvusvaheline pähklite ja rosinate päev, teame küll poodides on need segud täitsa olemas, aga palju tihti ikkagi korjavad välja need erinevad asjad sealt, kellele meeldi rosinad, kellele meeldi mandlid, ma pean tunnistama, et mulle tegelikult sobib kõik nii, et kui keegi peaks meile siin praegu pakkuma sellist mõnusat pähkli ja rosina miksi, siis ei ole tegelikult probleemi. Aga head kuulajad, teised saatejuhid on ka varsti meiega juba liitumas, nii et paneme selle muusika peale ja soovime sulle ilusat nädala algust.

0: ja lendame korraks Ameerikasse siis tuntud räppari juurde Drake, kes on siis üks maailma kuulsamaid artiste. Kui ma ei eksi, siis mingi aeg Spotify Vogue edastusplatvormil oli ta kõige kuulatum artist üle maailma. Ja ta hiljuti tegi sellise ürituse, kus ta kutsus kokku siis erinevad naised, mille nimeks ta pani Strong Women, Stronger Drinks.
1: No talle naised meeldivad, talle väga meeldib, kui naised viskata rinna hoidjaid ka rahva seast. Minu arust tal oli mingi, kas ta kogus neid või mingi suur fetish tal igastas nendega oli?
0: Ma ei tea, mida ta kogus, aga ma olen näinud ka mingid klippe, kus lava peale just visatakse. Aga ta kutsus kokku siis erinevatest valdkondadest edukaid naisi, et nad saaksid oma vahel tutvuda, suhelda, üksteist õppida ja luua uusi kontakte. Oli nii ärimaailmast, oli muusikuid, oli sisuloojaid. Väga korralik seltskond oli sinna kohale tulnud, aga iga külaline sai kohale jõudes $1000. See järel 10 naist iga üks sai $50,000.
1: Wow.
0: Ning veel 6 naist said $100,000. Nii et ligi sularaha jagas ta ära $1.1 miljoni väärtuses.
1: Tundub nagu juba Mr. Beast, kes siin jagab raha siia sinna, aga jah, tal Drake'il ongi võibolla selline ilus kuvand ka, et ta väga naisi toetav alati olnud. Minu arust Billie Eilish on rääkinud, kuidas Drake on teda toetanud ja tegelikult teisi artiste ka, nii et aga kas on kuskil välja ka tulnud, miks ta seda tegi, et mis see põhjus on?
0: Jaa, see oligi lihtsalt selline üritus kokku kutsutud üritus, et saaks nii öelda tänada naisi, saaks luua keskkonda, kus naised saaksid tutvuda üksteisega, luua ärisuhteid ja liikuda ka võibolla siis ärilises maailmas just edasi. Aga sularaha ei olnud ainukasi, mida ta seal ära jagas ka luksusautosi, andis ära Mercedes Benz G-Wagoneid, BMW-sid, Mercedes Maybach, Range Rovereid, Birkin käekotte ja veel väga palju erinevaid luksuskingitusi.
1: Mis toimub? Mul oleks ka sellist üritust vaja ruttu kuskile. Ma tean, et see oli naistel, aga siis võiks meestele ka teha ja hakkab loomana.
0: Aga siis tuleb lihtsalt kõned siin meie sõbrale Drake'ile peale visata ja võibolla saame ka kuhugi kutsa.
1: Mina võtaks kõned sõbrale Stevenile peale ja loodetavasti tema siin varsti korraldab sellist üritust, kus jagab erinevaid asju.
0: No mul on ainult ära jagada üks soe käepigistus ja võibolla üks tuub sinepit.

0: ja Steven , kuidas sul loomadega on , just selles mõttes , et mitte lemmikloomadega , aga olen näinud elusas looduses , ma ei tea , karu , kitse , jänest , midagi muud ?
1: Ikka olen näinud , ma karu ei ole näinud , kitse olen näinud , jäneseid ka , mul kodu ümber õhtuti jänesed muideks jooksevad ringi .
0: päriselt ?
1: jah , kitsed ka .
0: kas käid koos nendega jooksmas seal samme tegemas ?
1: ei käi nendega koos samme tegemas , aga kui ma neid kuskil seal maja ümber õhtuti näen , siis ma hästi vaikselt lähenen , vaatan , kui lähedale ma jõuan neile saada , mitte ma neid ehmatada tahaks , vaid tahaks lihtsalt , kui ma olen sihuke lühinägelik , ma tahaks neid selgelt näha , ma näen , et mingi udukogu kaugel on , siis ma üritan neile läheneda , aga nad jooksevad alati ära .
0: tegelikult on mingi inimene põõsas ennast kergendamas ja siis ta läheb sinna , oi väike kitsepojakene , mis sa teed seal , tuleb välja , et tegu on 35-aastase Jaanusega , kes seal põõsa vahel oli , aga nojah , siis on selge , tõesti Tallinnas või Eestis on ju nii palju võimalusi neid elusloomasid näha . ma väga palju uudiseid muideks ei ole näinud , et loomad oleks midagi korraldanud , noh ikka vahepeal on need ilves kuskil siin linnas või karu kuskil seal nähtud , aga et mingid karud oleks käinud varastamas asju , oled sa kuulnud midagi ?
1: Ei ole , mingit vargakarusid meil vist ei eksisteeri siin Eestis no. või on või ?
0: pigem vist ei ole , aga Ameerikas Colorados on neid piisavalt , nimelt nüüd ongi kaamera silma ette jäänud üks karu , üks pruun karu on käinud siis tuletõrje selles jaoskonnas ja käinud seal sees uudistamas , võtnud head-paremat kotiga kaasa otseses mõttes , muidugi ta ei ladunud ise kotti , vaid vaatas , mis seal on ja samamoodi läks välja sealt .
1: mis ta siis sealt kaasa haaras , mis ta saak oli , mis hinnanguline väärtus on ?
0: no hinnanguline väärtus on hindamatu , kott oli hindamatu , aga mis on kõige üllatavam , seal ei olnudki toitu sees , vaid seal oli lihtsalt mingi varustus , mis siis tuletõrjujatel läheb vaja , nii et tundub , et võib-olla pärast läheb siis karu turule ja toimub suur edasimüük .
1: aga võib-olla talle enda tahtis hakata tuletõrjujaks ja siis mõtles , et kust alustada , läheb , käib sealt jaamast läbi , võtab endale varustuse kaasa ja saab metsas hakata harjutama .
0: ei tea , kas karud on nii kaugele arenenud , et juba tahavad ka nii-öelda tööpõllule tulla ja meie sekka .
1: no varsti tuleb meile siia eetrisse laua taha, võtad meie töö ka üle , et Andri , meie aeg varsti on läbi saamas , nii robotid kui ka karud vallutavad seda maailma .
2: ilmajaam.ee andmetel tuleb esmaspäeval muutliku pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi .

0: ja Steven kujuta ette olukorda, et tuleb suur kaubaauto, kaubaauto läheb ümber ja mis seal seest välja võiks tulla, mis oleks mõni selline asi, mille üle ütleme niimoodi, et õnnetus on nii, nii halb, aga kui sellest saaks rõõmu tunda, mis seal seest võiks sellist olla ja sula raha jätame küll palun mängust välja.
1: Ma just hakkasin ütlema 100 miljonit eurot, mis ei ole mitte kellegi raha.
0: Eks mis teed sellega? Okei, okay, sa saad 100 miljonit eurot.
1: Sulle.
0: Okei, okay, pool annab mulle, mis sa üle 50 teed?
1: Ma ei tea, reisin ja...
0: Okei, okay, reisid ära, see on 2000 maja. Eurot. Okei, okay, miljoni eest ostab maja, mis siis teed?
1: Ostan auto.
0: Okei.
1: Okay. Ostan emale maja, teen kindlaks, et ükski mu pereliige ega minu pereliige ei peaks kunagi elu lõpuni tööd tegema.
0: Aga mis sa Sydneyle ostad?
1: Sydneyle ostan kõike, mida ta hingi haldab.
0: Ma tean, ta tahab Fortnite'is ühte skinni, võibolla siis saab talle lubada selle, aga raha ei ole ümber läinud, aga Californias Los Angeleses täpsemalt läks ümber suur kaubikutäie siis juustupalle ja terve siis kiirde oli juustupalle täis ja 120 suurt konteinerit juustupalle läks, nii et ütleme, et see ei ole võibolla asiga, mida maast niimoodi korjata, kui ta pakendi sees on, siis on okei.
1: Okay. Ei, ma võin maast ka need juustupallid võtta, osades mul nüüd siuke juustupalli isu tuli peale, et kus oli Los Angeleses või?
0: Ja Los Angeleses ja no, siin on need sotsiaalmeedia videot ka, kuidas no terve see kiirtee on sellised väikesed kollakesed pallikesi täis. Ma arvan, nii mõnigi seal ja rattale võibolla nii mõnigi võits koju kaasa.
1: No ma arvan, kuna neid seal nii palju oli, siis nad veel veerevad seal teeber ringi, nii et kui ma lennuki peale hüppaks, siis võibolla jõuaks nende juustupallidele järgi ka veel.
0: Ja nii et Steven, lennuki peale minek ja loodetavasti siis 100 miljonit kunagi sinu poole tuleb. Ma muidugi arvan, et sind võetakse ka kinni politsei poolt kohe pärast seda.
1: Ma võtaks seda raha ainult siis, kui see ei ole mitte kellegi oma, vaid juhuslikult kuidagi maailmasse tekis 100 miljonit ilma mingisuguse omanikuta.
0: No tuleb unistada suurelt.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Andri, sinul on kodus kaks kassi, kui ma mäletan õigesti.
2: No kaks pool, ütleme niimoodi, et mu abikaasa on ka pool kass. Tale meeldib magada, tale meeldivad paitused, hea toit ja kõik edasi.
1: Vanad sulle siis need kaks kassi on?
2: Umbes 5-aastased, ümardame seal, nagu plus miinus 1 aasta.
1: Plus miinus 1 aasta?
2: Üks on vist äkki 6 ja teine 5 või okay. Midagi sinna.
1: Okay. Kas nad oled märganud ka, et aastatega on nende kuidagi iseloomud muutunud, on nad läinud sellise paha loomulisemaks, et teevad pahandusi rohkem või...
2: Vastupidi, minu mõelest on küll muutunud esiteks. Teiseks on muutunud, näiteks mul on ühe kassi nimi Karu ja tema on pigem see, et ta tahab rohkem nüüd seltsi, ta tahab rohkem kõrval olla, ta tahab rohkem paisi saada, ta tuleb kaisu öösel, et neid asju ta võib-olla väikesena nii väga ei tahtnud teha, aga nüüd ta on juba nagu vanema seas, äkki keskeas kuskil, nüüd ta tahab hellust.
1: Aga tuli välja uuring, et loomad muutuvad pahuramaks, mida vanemaks nad saavad ja just näiteks vanemate kasside uuringus muutus osa neist teiste loomade suhtes vähem sotsiaalsemaks. Ma ei tea, kas su kassid puutuvad kokku teiste loomadega?
2: No teiste loomadega ei puutu, aga kui on neil varasemad kokkupuudet olnud, meil kes siin üks kord koer külas, siis eks nad ikka. Vaate, kuna nad on harjunud oma keskkonnas olema, nad on mugavad, siis nende jaoks on selline uus loom või uus tegelane ikkagi väga stressirohke.
1: Aga näiteks üle kolmandiku vanemates kassides muutus hoopis inimestega sotsiaalsemaks. Et kui sa ütlesid, et su kassid nüüd tahavad rohkem paisi ja nii edasi, siis võib-olla sinu kassid lähevad sinna statistika alla hoopis.
2: No loodame, sest see on tegelikult nunnu, kui kassid muutuvad armsamaks, et muidu nad võib-olla esimesed 5 aastat vaatavad niimoodi üle õla, et iu, mis inimes on, anna mulle süüa, ei ole vait, aga nüüd nad jah, tahavad ikkagi lähedust.
1: Ja koerte puhul on just see, et mida vanemaks nad saavad, no me ei saa nüüd üldistada kõiki koeri, aga on märgatud siis siin uuringus, et nad muutuvad laisemaks, tahavad rohkem ühe koha peal olla, lihtsalt vedeleda niisama ja mitte, ei ole enam nii energiliselt lihtsalt.
2: Aga Steven, kuidas sinuga on? Kas muutud laisemaks, muutud sotsiaalsemaks, antisotsiaalsemaks?
1: Ma muutun täielikult antisotsiaalsemaks. Mida vanemaks ma saan seda vähem, ma tahan kuskil rahva rohketes kohtades olla. Ma tunnen, et ma olen nii ülestimuleeritud, kui on palju inimesi. Ja tead, ma olen ka tähele pannud seda, et ma pigem üritan vältida tutvumist uute inimestega.
2: Nii et Steven punkrisse kinni ja väga hea meel on rahulikult seal olla.

0: tere hommikust, käes on esmaspäev 31. august ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Janne, Jamie Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
2: Tere!
0: No korralik nädalavahetus on olnud muinastule töö, on kriimud, on keegi siin silma saanud ja igasugused teisi kossulahinguid ja asju on ka veel olnud, aga head kolleegid, Janet, kuidas sa kokku siis võtad? Kas kriimud said silma?
2: Kriimud sain silma. Ühesõnaga, kes ei saanud aru, mis kriimudest me räägime, siis ma käisin sellisel toredal üritusel Kääriku spordikeskuses nagu kriimsilmal lahing. Pane tiimi kokku, 4 inimest ühes tiimis ja 9 erinevat spordiala pead tegema ja sain vasarat heita.
0: Vasarat heita?
2: Nagu päris seda freaking vasarat heita. Kartsin kõikide hammaste pärast, kaas arvatud ka enda hammaste
0: kas
2: pärast.
0: Kas peaks ringi käima? Vaat seal on vist see, et peab vist mingi tiirutama, jah?
2: Ja ikkagi ümber põhimõtteliselt ümber enda telje, kui väga-väga andekas oled. Aga sain selle vasara kenasti heidetud vähemalt sellest alast välja, mitte võrku, mis oli juba suur saavutus. Ja saime 7. koha 13. Oli vist 13 või 12 või? Ühesõnaga 7. koht. Aga mis on minu jaoks täiesti utoopiline on see, et ma sain peakohtunikult suhtumise auhinna. Ehk siis ma olin see, kes oli selline noh, et sa suudad seda jookse, pane kõrgemale, kaugemale. Ja siis kui ta tõi selle auhinna, milleks oli Karmini spordikell, siis mina hakkasin nutma päris
0: suur auhind, aga tead, ma anname ka sulle täna

0: kirjaniku suhtumise auhinna esmaspäeva hommiku kõige parem suhtumine ja meil on sulle vinnutatud liha siin laua peal .
1: Kusjuures siin vaatan , üks on terjakiga , selle võib isegi ära süüa , aga ma mäletan , et siin oli vist neljapäeval , sest et mind reedel ei olnud , onju . neljapäeval võttis Andre minu arust ampsu sellest kõige teravamast .
0: See oli päris kreftine .
1: ja Andri siin nuttis minu arust pool tundi , seega ma seda ei kordaks .
2: Siin ei ole ühtegi tšillist , sellepärast kartma ei pea .
0: seal on suured kirjutavad sweet chili ühe asja peale , nii et Steven
2: . see ei ole ürtsikas , ta on magus .
1: ja klassik , vaata , et see , et sweet chili pole magus , siis olen mina , kes on niimoodi , et keel hakkab juba huugama .
2: okei , ma võtan igaks juhuks sõnad
1: tagasi . Originaal , ma proovin selle ära , okei ?
0: jah , sobib väga hästi , aga niikaua , kui me Janetile seda uhket auhinda üle anname suhtumise eest , siis head kuulajad , meie oleme siin teiega kuni kella 10-ni välja , aga praegu head muusikat .
3: loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis , kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äpis . loo konto , laadi alla Storytelli äpp ning kuula 30 päeva tasuta .
4: mida teha oma vaba rahaga ? üks võimalus on see ära kulutada , reisida , osta midagi , millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks . või pane raha tööle fikseeritud 10%-lise aastase intressiga . kuidas ? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s . Storent , raha , mis töötab . lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
5: kas sinu pere on kooliks valmis ? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne . sõida kohale , pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga . kodu lähedal kooliks valmis . Kurna park .
6: This is my morning

0: hommikust , kell on saanud 7:13 ja nädalavahetuse jutte natukene veel . Nimelt mina käisin siis eile korvpalli vaatamas koha peal . Eesti mängis Soomega ja tegelikult alguses oli mulje , et asjad lähevad meil ikkagi väga hästi , aga lõpuks saime 30-ga pähe , nii et ütleme , et oli valus ka .
1: Ja ma natukene siin ka jälgisin seda kõike ja kõike , aga mina isiklikult arvan , ilma et ma oleksin üldse mingisuguseid kommentaare või kellegi arvamust kuulanud või lugenud , aga mulle kas mulle ainukesena tundub , et kuidagi teises nagu tahaks öelda nagu poolajas või teisel poolel mängus , et kuidagi rahmeldamiseks läheb .
0: Rahmeldavad jah .
1: kas ma ütlen õigesti või kuidagi nagu rabedaks läheb või kuidagi sihuke , et ma ei saa enam nagu aru , et kes kus nagu mis positsioonil on ja kes ja mis , kelle ülesanne on , vaata kõik nagu üritavad midagi . Muidugi ütlen mina , kes on mingi 1.60 meetrit , pole kunagi korvi isegi puutunud , on ju , aga see on see , mis ma nagu näen .
0: ja ma arvan jah , et sinu selline kiirhinnang on väga õige . Mulle meeldib üks video , mis ringleb netis ringi , kus Ungariga ka mängisime , siis Heiko Rannule pidi ütlema ühe ropusõna ja siis pidi ütlema meestele rahunege maha nüüd palun . nii et tõesti kuidagi rahmeldasid ringi , nii et noh , mis seal ikka , tulevad uued mängud , mängime uuesti kodupubliku ees , see oli täiesti täis , saal oli täiesti täis , nii et see hümni hetkel oli ikkagi selline habras olla ja väga ilus .
2: Sa käisid ise koha peal vaatamas või telekast ?
0: Koha peal vaatasin jah , kui ma , kui ikkagi vähe kenegi saab , siis käin vaatamas ja siis käisin Harry Potteri maratonil ka kinos , vaatasime ära 5. ja 6. osa . Aga noh , nii palju vetsus käimist pole ühegi filmi kunagi olnud . Võib-olla on see , et pole uus film , inimesed teavad , mis seal tuleb , aga üks vetsu vahel tiirutamine ainult käis ja kuna see uks krigises ka veel , noh siis oli selline niimoodi , et no oli .
1: oota , kas sinu abikaasal ei jäänud praegu nüüd mingi osa vahele või ?
0: ei , me kodus vaatasime ära 1. kuni 4. Aha, nüüd kinos 5., 6. ja 7., 8. on vaatamata , nii et suure ekraani pealt ka .
2: kas 5. ja 6. sai järjest vaadatud või erinevatel päevadel ?
0: Üks oli laupäev , teine pühapäev okay. . Vahe oli küll 12 tundi , aga selline mõnus minek , nii et nädalavahetus oli meeleolukas . Steven , sul ka mõni selline erksündmus ?
2: Ma kolin hetkel , nii et ega mul midagi erilist ei toimu , kui asjad pappkastidesse sorteerid , viskad ära ja täna hakkame nüüd siis korteri vahel jooksma .
0: mulle meeldib , et ei , midagi erilist ei ole , aga selline väga suur elumuutev sündmus on , nimelt me kolime ja nii edasi .
1: samasse majja .
2: ma võtan ikka rahulikult , ega minu jaoks see kolimine ei ole suur sündmus . ma olen hea , et ma saan asjadest lahti lasta lõpuks , see on positiivne .
1: Asju ära visata , on ju , ja sorteerida , eks ju , ja see on kõige magusam osa alati minu arust kolimise juures .
3: mis sa arvad , kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100 ?
4: Et see on võlutrikk ?
3: Muidugi mitte . Need on Storenti võlakirjad , mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas .
4: Huvitav , räägi lähemalt .
3: investeerida saad alates 100 eurost . Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s .
4: kõlab nagu asjalik investeering .
3: Seda minagi . Pole mõtet raha niisama kontol hoida , pane see hoopis tööle . Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp 250 grammi , 4 eurot ja 39 senti . limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit , 89 senti . A1000 Market , teeme suu magusaks .
6: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
7: erakorraline teadaanne . Pärnu rannas on nähtud elevandipere . palume kõikidel suvitajatel , kes siin liiguvad .
8: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
9: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
10: Go! I just might.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.26 ja Steven, kuidas sul tantsusammudega on? Oled kõva siin tantsija meil?
1: Tead, ma olen üritanud tantsida ja alati on nagu see, et kui mina tantsulaval lähen, siis millegi pärast inimesed just on otsustanud, et nendel sai tantsuaeg täis ja siis lähed tantsulaval minema, et ma ei tea, kuidas selline kokkusattumus mul alati sellega on.
0: Aga on sul mõned ikoonilised liigutused ka ikkagi, mida tantsupõrandal teha?
1: No kuskil, kui ma olen näiteks väljas naudin õhtut, siis on see klassik et sul on kokteil on käes ja siis liigutad pead üles alla, niimoodi viisakalt eestlaslikult.
0: No väga aus, tundub, et mingid sammud on sul selged, aga kui tahad inspiratsiooni, siis inspiratsiooni meil pakkuda. Nimelt My Hits Instagrami lehel on käimas selle nädala kloosimäng, kus siis JJ Tantsu, Street Tantsukool on pannud välja piletid sellisele üritusele nagu JJ Street Tantsukooli tänava tantsu kontsert Tants muudab elu. Ja see toimub siis laupäeval 5. septembril kell 6 Alexela kontserdimajas ja meie loosimiks siis esmaspäevast neljapäevani kõigepealt välja sellised igapäev 2 tavapiletit, nii et saate minna vaatama ja reedel on siis 4 piletit, nii et veel rohkem natuke head asja juurde.
1: Võibolla sealt saab tõesti väga palju head inspiratsiooni, et ma saaksin ka lõpuks enda tantsuliigutused teisele levelile nii öelda viia.
2: Kui et see peanoogutus välja. ma usun sinusse, absoluutselt.
0: Nii et Steven, sina küll loosimängust osa võtta ei saa, pead oma rahas pileti ostma, aga pole hullu. Ma tean, et sa oled suutlik mees ja nüüd kui sa oled veel kolinud ka, siis sul on igast asju, mida müüki panna. Väike nii-öelda krõbisev taskusse, aga head kuulajad, kes tahab saada sellele üritusele pileteid, siis My Hits Instagram ootab. Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Oodatan vihma ja võib olla käikes ning soojan kuni 23 kraadi.

0: is gonna be
1: huge, that I can tell you.
2: Tere hommikus, kell on saanud 7.38 ja kallid kolleegid, kas teie vaatate tihti telekat üldse?
3: Muidugi, väga tihti, kogu aeg käib telekas iga päev.
2: Jalet?
4: Ei.
2: Ei vaata, väga hea. No mina olen ka kuskil seal, et vahepeal vaatan, vahepeal ei vaata. Aga Andri, kas sa vaatad selliseid nagu mängusaateid ka, kus võibolla pead enda teadmisi proovile panema ja siis mängid seal kaas ja kõik tundub hästi lihtne?
3: Muidugi, need on lemmikud ju igasugused alates kuldvillakust, kuni 15 küsimust ja vahepeal on mingid teised saated ka, mingid välismaised ka, mida meeldib vaadata.
2: Kas proovid kaasa ka mängida ja oled alati kuidagi sõike arvad kõik ära just?
3: Enamasti proovin kaasa mängida, vahepeal läheb väga hästi. Vahepeal ei lähe üldse, kogu aeg arvad, et oi, kui ise saates oleks, siis teaks, aga ma tean küll, et kui oled seal saates, siis ega midagi ju meelde ei tule.
2: No mina olen kogu aeg samat asja arvanud, et telekas tundub kõik nii lihtne, vaatad, et küsitakse mingi hea küsimus, võin anda 10 vastust ja võidaks selle saate ära. Nüüd minul tekis selline võimalus, käisin ühel süksel mängusaatel, kus siis peadki nii-öelda rahva lemmikuid küsimusi siis vastama.
3: No, ütle välja see nimi, kus sa käisid?
2: Roosides sõda. 14. hooaeg vist seal juba ja käisime oma tiimiga ja tead, ei ole nii kerge, kui tundub sealt ekraani tagant vaadata. Annan teile küsimuse ja teie öelge, mis te vastaksite. Mille järgi saad aru, et oled jõudnud südalinna?
4: Äkki südalinna või?
2: Mm-hmm.
4: Äkki Vabaduse väljak?
3: Mina ütleks vanalinn, oleks esimene pakkumine.
2: Okei, nüüd hoidke korraks naer kinni, mina ütlesin McDonald's.
3: Okei.
2: Sest et oli stressi olukord, see oli nüüd see lõpu, see round, kus antakse 20 sekundit ja pead hakkama nagu kiiresti vastama. Ja ma jooksin nii lukku seal, võin öelda, et populaarne vastus oli ummikud. See oleks toonud sulle maksimum punktid. Mina jah, läksin väga teist teed pidi, aga pean ütlema, et meie tiim tegi suurepärase tulemuse. Ma ei hakka ütlema, mis seal saates juhtus, saate ise järgi vaadata. Tegelikult on alles see tulemas. Ja pean ütlema kõigile teistele, kes mängivad kaasa teleka taga, ütlen, et see ei ole üldse nii lihtne, kui see tegelikult koha peal on.
3: Soovitad minna, näiteks kui keegi mõtleb, peaks kuldvillakusse kandideerima, kas soovitad kuugi sellisesse saatesse minna?
2: Ja meil enda tiimiga tekis küll see tunne, et tahaks hakata iga nädal käima mängimas.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
8: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
9: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
10: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: Tere hommikust, kell on kohe saamas 7.49 ja kui kutsutakse külla, siis peab minema ja nimelt Scoutspataljon kutsus mid külla ja kolmekesi käisime eelmine nädal siis Tapal ja mitte nii sama chillimas ja põõsaid vaatamas, vaid oli päris meeleolukas tegemine ja päev.
1: Ja otse loomulikult ja saime seal näiteks drooni nii lennutada ise, seal erinevad drooni nagu sellised variandid ka küll väiksematest suuremateni ja mis mind kõige rohkem isiklikult mõjutas oli ikkagi drooni eest põgenemine. Mm-hmm. Eks siis oli meil üks selline ala, kus olid just kui mingisugused rehvides tehtud mingi, mis imiteerisid umbes puud on ju, rehvides tehtud hunnikud ja siis pidid seal droonide eest ära põgenema ja kuigi kaitsevägi on droone kasutanud juba aastaid erinevates üksustes on ju, siis ikkagi need see Ukraina sõda ja see need kogemused, mis sealt on tulnud on näidanud ka ikkagi seda drooni õppe rakendamise vajadust, just nimelt see õppe seal juures on ju
2: ja ega selles mõttes Jane, et seal niisama nende droonide eest ei põgenenud tal oli ikkagi pandud veel 15 kilone vest ka selga, mida ta mm-hmm. ise vabatahtlikult tahtis panna ja jooksis seal ringi ja ikka korralikult sai seal madistatud, aga ma nägin üks hetk, et sinul vist ja nad läksid silmad särama ikka neda drooni lennutamise peale, jah?
1: Jah, see oli kõik selles mõttes nii sür kogemus seal Scoutspataljonis, et vaata, meil oli see droonidest ära põgenemine umbes see, et trillalla, vaata, et ma jõuan puuni ja umbes kes kiiremini saab mm-hmm. ja niimoodi tegelikult fakt on see, et Ukrainas on sükka asi nagu täiesti tavapärane või selline, et need konkreetselt me teeme nalja, et oleks võibolla 6 korda maa kõmmutatud, aga seal olekski niimoodi olnud, on ju. Et mul ikkagi tõmbas natukene see reaalne taju või see, et mis see tegelikult on, ikkagi tõmbas ka niimoodi platsi puhtaks endal seal mõttes.
0: Aga higi tõmbas ka lahti ja tegelikult oli väga meeleolukas seal olemine, aga varsti siin täna TikToki tuleb üles üks selline video ka, kus on näha, kuidas me seal nii-öelda hakkama saame, nii et tasub silma asjal peale hoida.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja lähme korraks pulmade maailma. Alati väga kirev siis valdkond, millest rääkida. Nimelt siis Kalifornias elab üks naine nimega Shayna Franklin. Ja kus juures Shayna ise on selline üsna populaarne, noh, TikTokis, Instagramis, fitness sisulooja. Ja tema hakkab nüüd meil siis abielluma siin varsti. Ja ostis kleidi ühest ilusest salongist ja tuli välja, et see kleid on tema jaoks natukene liiga, no, siia sinna vajab mingit kohendamist. Viis selle siis kenasti sinna kohendamisse, mis juhtus oli see, et siis see õmbleja, kes kohendas, no, kohendas seda kleiti niimoodi natukene valesti. Kleit kiskus siia sinna, nööbid olid viltu, luk jooksis pigem külje peale, kui et tagant keskelt. Olukord oli siis meil järgmine.
1: Võibolla oli algaja, selline tegija. Esimene töö ikka läheb untsu asjad.
0: Mm-hmm. Franklin siis antud tulevane pruut rääkis halvast kogemusest enda TikTokist, nagu ikka sisuloojatel võibolla vahepeal tavaks on, et paneb noh kõik ilusti kenasti TikTok Instagrammi ja hoiatas teisi pruute antud siis salongi eest. Nii, aga nüüd salong otsustas, et nemad panevad vastu. Et okei, saadavad tal uue kleidi, aga nüüd salong otsustas avalikult siis vastata niimoodi, et pani kaks kleiti kõrvuti. Franklini kleit ja siis kleit just kui, mis siis Franklini arvates oli nagu valest.

0: kohendatud. Mm-hmm. Ja nüüd on uus probleem majas, nimelt siis antud pruut Shana Franklin puhkeb siin igapäevaselt nutma, nagu ta ise ütleb, sellepärast, et antud salong avalikustas ju enne pulmapäeva Shana Franklini kleidi. Eks siis ütles ka, et kõik külalised tulevane abikaasa, kõik on juba kleiti näinud.
1: No ei oskagi midagi öelda, tundub, et siin kõigil on nüüd natukene halvasti ikkagi läinud. Pean ütlema, et ise ka olen TikTokis võtnud sõna mingitest probleemidest mm-hmm. ja üldiselt olen väga palju abi saanud, et aga tundub, et seal pool on vist natukene teistmoodi läinud.
0: No ja internet ise on jagunenud kaheks, et osa leidis, et salong läks üle piiri, et niimoodi ei tehta, teise taga, et pruut reageeris üle. Ja et umbes, et kes üldse pulmasalong ja jälgib, et noh, sinuga on kõik okei. Okay. Mis mm-hmm. meie arvame? Kumb no, läks üle?
2: Hea PR igastas sellele firmale, et ma mõtlen, et ükski pruuti taha siin enam juba kleiti viia, kui pannakse kohe netti üles. Et meenub üks Eesti juhtum ka siin, kus üks ilukaubamaja natuke möllas ja lõpuks nii-öelda ettevõte, ma arvan, kaotab ise kõige rohkem sellest. Et ma saan aru, võibolla mõnikord on nagu ebamugavad kliendid, aga noh, siis tuleb lihtsalt korra sisse hingata, välja hingata ja tuletada meelde, et kliendil on õige.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Wake up Estonia, this is my morning on my hits.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.14 ja ma tean, et osade jaoks suvi lõpeb täna, teiste jaoks lõpeb see kunagi septembris ja tegelikult vahet ei ole, mis aastaeg on, häid elamusi, häid kogemusi tahame me saada ja hea meelega head kuulajad teile ka pakuks kogemusi ja elamusi, nimelt My Hits Instagrami lehel on meil keimas sellel nädalal loosimäng, kus siis anname ära esmaspäevast neljapäevani 2 piletit ja reedel juba 4 piletit ja üritus on JJ Street tantsukooli tänava tantsukontsert, mille, mis kannab nime Tants muudab elu.
2: Ja mina leian, et tants väga suuresti võibki elu muuta, mis on minu arust väga ilus mõte, seda igas päris mitmes nii-öelda mitme külje alt võttes, et mina näiteks alustasin tantsuga, kui ma olin siis 7-aastane ja käisin kokku vist 2 tantsuklubis ja esimesed sellised sõbrad väljaspool kooli tegelikult olidki nii-öelda need tantsusemud.
1: Aga mis sa tantsisid seal üldse või mis sa tegid seal, mäletad?
2: Ja esimene oli selline väga tore siuke show tants, no nagu ikka siuke tore vahva roosa manna natukene ja siis ma juba läksin ühte tantsustuudiosse, kus sain proovid erinevaid stiile ja jäin siis mingi jazz funki juurde näiteks siuke väga lahe stiil, mis mulle väga meeldis. Et valikuid oli väga palju ja väga kift aeg oli.
1: Aga üritus Tants muudab elu toimub 5. septembril kell 6 ja Alexela kontserdimajas, kes tahab piletit piletitasku.ee lehelt on neid võimalik saada ja kes tahab võita piletit, siis My Hits Instagrami minek.
3: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. JJ Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jjstreet.ee. Tants muudab elu.
4: Hey! Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
5: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
6: Liitium joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitium joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
7: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids

0: hommikust , My Hits hommikustuudiosse on tulnud täna külla Fitsfair asutaja ja tegevjuht Karl Vihul ning hakkame rääkima ka natukene meie sammu võistlusest , mis meil siin hetkel saatejuhtidega käimas on , aga ennem kui me sinnapoole satume , siis Karl , räägi lähemalt , mis see Fitsfairi äpp üldse endast ette kujutab ?
1: jaa , tere hommikust minu poolt ka , Fitsfairi äpp , mõte siis tegelikult hästi lihtne , motiveerida inimesi rohkem liikuma ja teeme seda läbi sellise välise motivaatori , ehk siis anname sulle auhindu selle eest , et sa oled aktiivne ja liigud . Ja tegelikult see ongi suures pildis see , mis me teeme , ehk siis loeme kokku kõik sinu sammud , sinu aktiivsusminutid , sinu kalorid , sinu distantsi ja mida rohkem sa liigud , seda rohkem ägedaid auhindu sa võidad .
2: Karl , ütle ausalt ära , kas Eesti inimesed on laisad liikujad või on sellised tublid liikujad , sina oled ju selle asja juures olnud siin aastaid , kui vana Fitsfair on ?
1: Kuueseks saime nüüd siin kuu aega tagasi , nii et tähistasime kuuendat sünnipäeva .
2: Aga vastates teisele küsimusele , kuidas eestlased on head liiklejad ?
1: Ütleme nii , et me lähme kahte leeri , ühed , kes on üliaktiivsed , me näeme tõepoolest äpis seda , et on neid kasutajaid , kes kõnnivad sõna otseses mõttes 40-50 tuhat sammu päevas .
2: Kuidas see võimalik on , see on minu nagu oleks järgmine küsimus , et kas need on sellised maratonijooksjad või ?
1: Just täpselt , ühtepidi maratonijooksjad , aga teistpidi kindlasti ka mingid töökohad soosivad niisugust nii-öelda
2: ülikõrget
1: sammu hulka , just täpselt , jah .
0: ja inimesed reaalselt käivadki kuskil varahommikul , teevad juba oma , ma ei tea , minul mitme päeva sammud täis ja lihtsalt jõuavad kõigist nii ette , et kui palju niisuguseid inimesi üldse on ?
1: Tegelikult ei ole palju , aga tead , see on hästi kindel sihtgrupp , kes seda teeb , see on tegelikult töötöötaja , ehk siis ta on öö läbi kuskil laos või kuskil kohas nii-öelda juba pusinud selleks ajaks , kui sina ärkad , selleks ajaks ta läheb magama alles . Ehk siis ta ongi , tema jaoks päev on läbi , on ju , et see võib-olla ongi see erinevuse koht , et see tõepoolest ehmatab alguses võib-olla mingi hulga kasutajaid ära ka , et kuidas see võimalik on , et ma alles ärkasin , juba on teistel nagu tõepoolest mitme päeva sammud tehtud ,
2: on ju . aga missugused võistlused seal on üleüldse või mis seal on , okei , meil käib see sammu võistlus või ongi seal üks võistlus või on seal miljon tükki või mis toimub seal platvormil ?
1: Tegelikult täiesti , ütleme nii , et igale maitsele , alates võib-olla selliste spa pakkumistest või spa väljakutsetest kuni elamusauhindade , kuni teistpidi loomulikult söök-jook ja nii edasi , ehk siis tõesti täiesti seinast seina , ühtepidi on seal sammu väljakutseid , teistpidi on seal aktiivsusminutite mõõtmisi ja nii edasi , ehk siis tõepoolest igale maitsele leiab midagi põnevat , midagi ägedat .
2: aga teeme nüüd väikese muusikalise pausi ja siis küsime ja uurime , mis septembris siin toimuma hakkab . ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm . oodata on vihma ja võib-olla käikest ning soojem kuni 23 kraadi .

0: MyHitsi hommik ja meil on täna külas Fitsferi asutaja Karl Vihul. Tere hommikust sulle.
1: Tere hommikust.
0: Ja sa rääkisid meile, kuidas Fitsfer toimib ja kuidas inimesed tublisti seal sammuvad, aga septembrikuu on tulemas. Kas see kuidagi erineb ka nendest teistest kuudest? Ma ei tea, september versus juuni.
1: Kindlasti ja väga tugevalt. September on tegelikult saanud selliseks uueks esimeseks jaanuariks, ehk siis uus kooliaasta, uus tööaasta ja nedasi, ehk siis hakkame uuesti täievooga peale. Loomulikult spordinädal tuleb septembris, ehk siis ettevõtted teevad oma kollektiivseid väljakutseid ja igasugu põnevaid selliseid mõõduvõtte toimub, ehk siis tõepoolest see september, oktober meie mõistes on jõulud.
0: Tipkuu on ju.
1: Just täpselt.
0: Aga kas tegelikult detsembris ja jaanuaris ka toimub seal võistlusi või on nagu, et niimoodi hooajaliselt ainult asjad või?
1: Tegelikult ikkagi kogu aeg toimub. Kindlasti, ütleme, kui me vaatame sellist liikumisaktiivsust inimestel, siis jõulud, jaanipäev, see vahe on korraks rahulikum. Küll mitte, et tegelikult nagu appis kõik ju toimib samamoodi, aga inimesed võib-olla ootavad rohkem jõuluvana kui sammude kogumist. Aga esimene nii-öelda jaanuari kuu, kui me räägime, siis esimene jaanuari jõuab kätte ja kõik inimesed on tagasi appis need.
2: Meil on seal hetkel praegu käimas ka MyHits sammu võistlus ja ma ise näen, et seal on väga aktiivselt inimesed sammuvad. Mis mulle endale väga meeldib on see, et ei pea olema esimesel kohal selleks, et auhindasi võita, vaid tegelikult ju lähevad auhinnad kõikide vahel laiali. Kas neid võistlusi on teil käimas igakuiselt, kui tihti mingisuguseid kampaaniad seal üldse platformil on?
1: Just täpselt, tegelikult see sama loogika meil ongi, ehk siis me ei premeeri esikohta, sest et nagu me siin just hetk tagasi rääkisime, siis keegi ei suuda võistelda nendega, kes koguvad 50-60 000 sammu päevas, et teil samamoodi teil oleks motivatsioon kohe läinud, et see on meil pandud sõike nii-öelda eesmärk ka appiga, ehk siis kui sa teed oma selle etteantud eesmärgi ära alla 8000 sammu päevas näiteks või 7000 sammu päevas, siis sa juba osaled selle auhinna loosis ja see on nii-öelda põhiasi, millega me tegelikult mille peale me hästi tugevalt mängime ka.
0: Karl, mina olen väga majas inimene, mina olen väga hauindade peal väljas, aga läbi aja, noh, sa oled näinud hästi palju erinevaid kampaaniad, missuguseid hauindu üldse võimalik võita on või on varasemalt olnud, et üldse saaks aru, et kas seal on mingid soodustused või saab tegi füüsiliselt ka ikkagi näpu vahele?
1: Jaa, no ütleme, ägedamad hauinnad kindlasti alla reisipaketid, kindlasti mingid nii-öelda spa-pakette alla, kus me saadame kellegi nii-öelda paariks päevaks kuskile spaasse puhkama. Hetkel ju ka meie enda samu väljakutses ju viike osaleb, paneb ägedaid nii-öelda spordiauhindu, ehk siis nii-öelda jalanõusid või tossa välja. Ehk siis tõesti, tegelikult on igale maitsel on sportlikumaid auhinde, on vähem sportlikumaid auhinde.
2: Nii et aitäh, Karl, et oled meid jalutama saanud ja loodan, et on veel tulemas meil koos lahede projekte. Aitäh sulle!
1: Väga äge! Jätku ikka ja rohkelt sampe!
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
6: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
7: Et see on võlutrikk?
6: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
7: Huvitav. Räägi lähemalt.
6: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's.
7: Kõlab nagu asjalik investeering.
6: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
11: Wake up, baby. Wake up, Estonia.
12: I wake up early every morning.
11: This is my morning on my hits.

0: Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.48 ja Stiver räägi, kas oled varem drooniga enne eilset või eelmist nädalat sõitnud ka?
2: Ma olen hästi minimaalselt drooni kasutanud, aga selliselt nagu meie siis siin kolmekesi saime proovida ei ole kunagi.
1: Ja nii, et kes ei tea, ilmselt ei tea, aga me käisime siis Scouts Pataljonil külas ja meile tehti selline väga eksklusiivne minikoolitus või õppus. Esmalt saime varjuda droonidest ja teised saime proovida ka ja no drooni oli erinevaid, mäletate ka mis droonid teil olid?
2: Ja mina mäletan, mul oli see FPV droon, mis tähendab siis seda, et sa paned sellised prillid endale pähe, kus sa siis näed ka ainult siis seda drooni pilti ja selle drooniga ma tegin backflipi ka.
3: Ja Steven mäletab ka minu drooni, milleks oli?
2: Sul oli Nano, DJI Mavic, Nano.
1: Mavic 3 oli.
2: Sul oli Nano siis või?
1: Ja, mul oli Neo, jah.
2: Neo.
3: Andri mäletab, tähendab, tahtsin
1: ja. Ja Janet sai mulle sellise, ütleme, tennise palliga pähe lasta selle Mäviku pealt, jah.
3: See oli lahe. Ei, tegelikult mul tekis kohe pärast seda siis Scouts Pataljoni külastust, et aga kui mul tekiski nagu soov sellega üldse ennast rohkem, veel rohkem kurssi viia, et kust ma leian infot või kust ma nagu, äkki ma tahan üldse nagu osa saada sellest kõigest, siis otse loomulikult kaitsevägi ootab enda ridadesse uusi inimesi, kes jagaksidki oma sellist vaprust kui sellist. Ja mis ma ise siin praegu olen mõnusalt skänninud, on siis kaitseressursside leht, mis on siis www.kra.ee ja kui sa tegelikult ei tea heas mõttes nagu mina, mis üksused üldse kaitseväes on, sest et mina võibolla oskaksin kolm lugeda, aga mitte rohkem, siis on www.mil.ee, et julgustan lihtsalt minema ja vaatame, mis seal siis ka kirjas on.
1: Ja ühe lubaduse annan ka otse-eetris siin välja, nimelt sellest on sündinud ka tore videomaterjal, mida siis peagi näha, aga sellest juba lähipäevadel täpsemalt.
4: Tähelepanu, sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Kus me oleme?
7: Kaarklassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saamas kohe 9 ja head kolleegid, üks uus trend on tabanud maailma ja see pigem puudutab siis Gen Z-d vanuses 97 kuni 2012 sündinud, aga noh, mine sa tea, äkki keegi tahab ka veel proovida ja selle asja nimi on siis feromoonide maxing või maksimaliseerimine, jah, noortele meeldib kõik asju maksimaliseerida ja trend on lihtne, iga kord kui siis lähed kohtingule näiteks, siis enne seda ei pese ennast, vastu pidi, et võibolla tunned, et muidu tahab puhas olla, siis arvatakse või loodetakse seda, et sinu keha loomulikud lõhnad võiksid siis kaaslast tõmmata enda poole.
3: Isiklikult soovitan veel teha enne teiti paar crossfiti trenni, minna pärast trenni koheselt sauna, võibolla teidi ajal veel kanda samu tosse, mis sa kasutasid treeningu ajal ja kui väga tahad, siis iseenesest sama särk oleks ka mõistlik, et miks piirduda siis sellega, et sa ei lähe pessu, pane kogu siis selline tavaar endale just samasse potti, ütleme niimoodi.
4: Ja need, sa unustasid seda ka, et sokke ei tohi vahetada, kindlasti peavad olema need, sa oled samad sokkid, millega trennis oled käinud ja peaksin mina väga vabandama siis Gen Z-de poolt, kun mina lähen sinna vanuse rühma. Ei tea, millega me tegeleme ja miks me tegeleme, aga mina sellist asja ei harrasta.
2: No kui oled meeleheitel, siis tuleb igasugused asju proovida. Teadlased on ka sõna võtnud ja no öelnud, et nemad seda kinnitada küll ei saa, et selline asja võiks toimida, aga tänapäeval igasugused hullusi tuleb proovida.
3: Selle koha pealt ma olen nõus, et kui inimese enda keha lõhn teisel inimesele meeldib nagu niimoodi kodustes tingimustes, siis on see väga suur ja hea asi, et ei pea kogu aeg mingit parfüümi kannma, et, no, et see inimese enda siis selle, nii-öelda see scent on ju, aga no arme nüüd ekstreemsustesse ka mine, et pärast trenni keha lõhn on ikka muu asi, kui see kodune lõhn kui selline. Ma ei tea. Ärme lähe selle trendiga kaasa.
2: Päris hulluks on läinud need igasugused maksimaliseerimised. Kes siin tahab oma lõuga maksimaliseerida ja kes tahab lõhna maksimaliseerida? Steven, mida sina maksimaliseerid?

0: Head tuju.
1: No väga ilust, ilusasti öeldud, nii et maksimaliseerime siis seda head tuju kuni hommiku lõpuni välja.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta aga jysk.ee.
3: Palun vaikust! Võtte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
7: This is my hits.

0: 9.12 on saanud kell, tere hommikust, ja ma räägin nüüd teile ühe kiire loo, mis minu jaoks näeb välja nagu üks filmi stsenaarium. Nii, Walesis pärit Lucy Humphrey põdes neeru puudulikust ning arstid olid talle öelnud, et ilma neeru siirdamiseta võib tal olla jäänud elada vaid umbes 5 aastat. Ühel tavalisel päeval läks Lucy siis koos oma elukaaslasega ja oma 2 koeraga randa. Väga tähtis hetk. Üks koertest nimega Indi hakkas aga pidevalt ühe täiesti võõra naise juurde jooksma ja siis seal midagi mängis ja haukus ja ei tahtnud see naise juurest ära minna. Lõpuks läks Lucy koera pärast vabandama ja nad sattusid naisega juttu rääkima. Ja nüüd läheb siis see asi täiesti pööraseks. Selgus, et see naine Katie James oli hiljuti otsustanud hakata elus doonoriks ja annetada ühe oma neeru võõrale inimesele. Nad vahetasid kontakte, Katie läks uuringutele ja selgus, et ta sobib Lucyle neeru doonoriks. Ja selle peale kirurg ütles, et sellise sobivuse tõenäosus oli umbes 1/22 miljonist.
1: Tõeline loto võit võiks selle peale öelda, et ma ei tea, kes siin head tööd tegi, kas koer või omanik, aga super ju.
0: Hetkel öeldakse, et see koer on nii-öelda elupäästja, et ei suutnud sellest võõrast naisest kuidagi lahti lasta, jooksis seal ümber, haukus, üritas tähelepanu saada ja oli see põhjusega.
2: Jaa, selles mõttes, et mulle kohe hakkab see jutt nagu sinna poole võib-olla minema, et mul endale näiteks üks neer on ju, ja siis kui mul võtaksin koera, äkki juhib ka mul rannas kuskil kellegi juurde, kes tahaks mulle teise neeru anda, mitte et mulle seda oluliselt hullult vaja oleks, aga just nimelt filmistsenaariumi osas oleks see ju väga, väga magus iseenesest.
0: Aga sul on kiisupoja veel ilusti kodus, on ju?
2: Veel viimased päevi, ja.
0: Kas ta ela juba seal kuskil kratsinud või naugunud, et tahab sind kuhugi näidata, et näed Jane et proovin su tähelepanu saada, aga
2: seal korteris või, ja. Kus ta välja ei pääse või, otse loomulikult muidugi.
0: Tahab võibolla näidata sulle, et kuskil on mingisugune, ma ei tea, tähtis asi voodi alla kukkunud ja sa ei ole märganud ja ta üritab ikka sulle näidata.
2: Tead, see vend saagu aru, et töö on magamiseks ja mitte, et ta võiks mul voodi all kuidagi siis askeldada, on ju. Aga siia lõppu siis juge lahe lugu ka, et läksin mina kunagi verd loovutama. Tahtsin olla see üllas inimene, kes tõesti läheb ja annab, eks ole. Ja kuna ma olin esimest korda verd annetamas, pidin ühe ankeedi täitma, seal oli küsimus, et kas sul esineb neeru puudulikust. Mina vaatasin suurte silmadega siis arstile otsa, küsin, et kas see on neeru puudulikus, kui mul ühte neeru ei ole. Saad aru, arst pole vist mitte kunagi elus vaadanud nii lolli pilguga ja mul jäigi veri annetamata.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
5: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril. Gotta wake me up, gotta wake me up. This is

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.24 ja siin mõned päevad tagasi oli mul suur au ja rõõm osaleda Kriimsilma lahingul, mis on ütleme spordi tore üritus, sündmus, võistlus. Ja seal on ikka õhtune saun alati niimoodi väga prioriteetsel kohal ja tekis saunas väike arutelu, et missugused õpilased olid siis antud inimesed seal saunas. Saate ka mõelda, head kolleegid, et alati on tekivad kategooriad. Siis algklassis ja põhikoolis. Meil esimene kategooria õpilasi, kes olid need tantsu- ja laulutüdrukud. No kõik koorid on vaja ära laulda, eks ole. Kõik tantsustuudiad, kõik asjad. Teine kategooria olid hobuse. Siis poisid, tüdrukud, kellele meeldis tallis hängida ja hobustega ratsutada. Mm-hmm. Siis oli meil kolmas, mis oli siis väga paljud seal Kriimsilma lahingul, spordiinimesed, kergejõustik, kõik võimalikud. Ja viimane kategooria, otse loomulikult, olid siis need, kes vahetasid hobisid iga nagu nädal võibolla või kuu. Ja ma ei taha välja jätta ka need, kes käisid näiteks savi voolimises või kudumises ka. Mm-hmm. Et Andri, ma tean, oli kergejõustiku poisikene meil on ju.
1: Jaa, pigem selline sai sporti tehtud ja suvel Kurgerve laagris käidud.
0: Just nimelt need õpilased.
1: Ja ma mäletan, mingis vanuses kes ka klikk ära kuidagi. Hobid muutusid, rohkem siis fotograaf, et mingi näitering ja asjad sai ka proovitud. Nii et natuke ka see viimane, mitte päris, aga kuhugi sinna vahele ta asi jäi.
0: Jaa.
2: Mina olin küll see, kes vahetas hobisi nagu sokke, et iga nädal oli uus hobi. Küll oli ka fotograafid, filmindust, laulmist, tantsimist.
1: Laulmist? Ja kus sa laulmas käisid?
2: Poiste kooris.
1: Oo, no näed, mis kõik välja tuleb. Uued faktid.
2: Ja siis olen maleklubis käinud, olen käinud kunstiklubis. Ma olen erinevaid asju läbi mõelnud, mm-hmm. erinevad trennid asjad, et neid on olnud palju.
0: Aga nüüd tulebki see küsimus, et kas nüüd täiskasvanu eas? Püüate täita nagu mingisugust sellist auku teie südames, et teetegi nagu täiesti risti vastupidiseid siis selliseid, ma ei tea, treeninguid no või selliseid hobisid, et noh, mul on näiteks see, et ma ei ole mitte kunagi sporditšik, mitte kunagi ei hüppanud, mitte kordagi üle tõkke, mis iganes kõik need asjad on ju kõrgus kaugus.
1: Vasar.
0: Just. Või vasar heide. Ja nüüd tegelen sellega. Mitte vasar heitega, aga spordiga.
2: Minul see aasta on olnud see, et ma üritan hästi palju lapsepõlve unistusi ära täita ja ma olen neid hästi palju teinud ja see kaaseb ka hobidega täpselt, mm-hmm. et just proovida midagi uut ja lahedat.
0: Ja Andri, sul?
1: Mul ma veel otsin, aga mulle meeldib ka mingid vanu asju ikkagi. Teha tuled tagasi nende juurde, mis meeldis. Päris võibolla ketast heitma ei lähe, aga midagi muud toredat ikka. Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Oodatav vihma ja võib olla käikes ning soojan kuni 23 kraadi.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikus, kell on saanud 9.32 ja head kolleegid, järgmine juhtum paneb küll natukene kukalt kratsima, aga lugu on sellest, kuidas siis üks arst räägib, Krista Edelmann on nimi, räägib, kuidas ta magas, nägi väga värvikireva tunenägu, nägi sellest, kuidas ta oli kuskil põllu peal ja seal oli mingi väike hiir ja rott, kes tahtis talle nii-öelda suhu pugeda ja ta ärkas selle peal üles ja ta sai aru, et ta suu juures on mingi asi, ta karjatas, tehmatas ja siin Sinna oli tahtis sisse ronida nahkhiir.
2: Oi ei, kus koos ta magas, et ta nahkhiir tahtis üldse suhu ronida, kas ta kuskil koopas või kus kohas?
1: Omas voodis ikka, aga juhu seal kandis siis oli ja oli aknas sisse tulnud.
2: Okei, okay, no vat, see on üks mu hirme. Okei, okay, ma ei saa öelda, et ma nüüd magan hirmus, aga ma olen lugenud seda statistikat, et inimene sööb elu jooksul ära vist mingi läbi une, mingi ämblikuid, mingi siuke statistika on kunagi käinud ja siis, kuna mul ämblikud kõige suuremad sõbrad ei ole, siis vahepeal kui öösel üles järke, mõtlen küll, et huvitav, kas mingi ämblik on mulle suhu pugenud juba vahepeal.
3: Ei tea, ma loodan, et ei ole, aga sul on veel pikk tee minna siin elus. Mm. Nii et ei tea kunagi, mis juhtub, aga isenesest väga tugev äratuskell, et võibolla ei olnudki vaja nagu mingisugust alarmi endale hommikuks panna, kui et loodad, et lihtsalt, et miski muu äratab sind.
1: Ja energiajooki ka vaja ei ole, sest süda puperdab juba, aga mida nad tegid? Nad püüdsid selle nahkhiire kinni, läksid arsti juurde. Igaks juhuks kunagi ei tea, mis haigused särgid värgid võivad olla. No nad on nainen elus, aga noh, mis elus on pärast seda? Ma ei julgeks magama jäädagi.
2: Ma mõtlen, et ma ostaks endale mingi suukorvi või paneks teibi enne magaminekut suu peal ette, et jumala eest mitte keegi ei saaks sinna ronida.
3: Väga-väga. See on variant. See on variant.
2: See ei ole ideaalne.
3: See ei ole ideaalne, aga lihtsalt ma ei kujutaks ise nagu ette ka seda või ma ei tuleks selle peale, et ma peaks sellise asja pärast üldse muretsema. Et mina elan siin 4. Korrusel kuskil vähe Põhja-Tallinna piirkonnas ja et ma peaks muretsema selle pärast, et mingi nahkhiir otsustab, et sul on mingi aken lahti väh. Ma just nimelt lähen aknast sisse ja ronin su juurde.
1: Kui siis Batman ronib aknast sisse ja tuleb sind nii-öelda magava printsi või printsessin äratama, no see ka muidugi tore ei ole, aga...
3: Miks ei ole muidu? Küsin sõbra jaoks.
1: No võtta, seda igaüks saab ise menetleda, aga ma ei teagi, mida soovitada sellel hetkel, et äkki aken kinni lihtsalt panna, et kui lähete magama igaks juuks, sest Eestis ka need nahkhiired ikkagi lendavad.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Let's go to the beach!
1: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäel ja Pikakari rannas veetemperatuur 15 kraadi. Kakumäe rannas, Narva jõesus, Pirita rannas, Pelgu rannas, Võru Tamula järves ja Võsu rannas on 17 kraadi. Harku rannas, Kauksi rannas, Võru Kubija järves ja Värske järves on 18 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Paala järves ja Viljandi järves, kus veetemperatuur on 19 kraadi.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
6: Palun vaikust, võtte!
7: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
8: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €. Hea, aga odav. Prisma.
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
11: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
10: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
11: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
10: Mis sa oled mingi piiluja või?
11: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
10: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
11: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
10: Jaja, just nii.
12: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
13: Kus me oleme?
0: Carglassis.
13: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
0: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
13: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
14: Mairol!
15: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
16: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
17: Wake up, Estonia.
18: Hey,
19: hi.
18: Hey, what's up, y'all?
17: This is my morning.
20: Come on!
17: On my hits.
21: Say hello. Yeah, do say.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.47 ja Billie Eilish on saanud endale uue ameti. Ta ei ole varem sellist ametit kunagi kannud nagu baari pani. Nimelt tal oli nädala vahetsel siis tema vend Phineas abiellus oma nii-öelda kaaslasega ja Billie siis ei olnud lihtsalt nii sama seal külaline, vaid oli see, kes viis seremooniat läbi. Seal ees nii-öelda palus vanded ette lugeda ja kõik särgid värgid, nii et palju õnne noorbaarile ja Billile ka uue ameti puhul.
2: Muideks, ma olen tahtnud just seda varasemalt teha, nii et kui keegi praegu kuulab ja on pulmad tulemas, kirjutage mulle ja ma panen teid baari. Ma ei tea, kas mul on vaja mingit litsentsi ka, ma uurin seda asja välja, aga ma tõesti, ma tahaks panna kedagi baari.
3: Sa pead olema ikkagi seaduse järgi volitatud inimene ja yes. Et see, no selles mõttes, et kas siis vaimulik või kohtunik või ja, volitatud isik, mis ma olen kuulnud, et Ameerikas saab, no tehakse nalja selle üle, et mingi kiire, mingisugune volitamind.ee mingi lehekülge saad selleks isikuks, aga see ikkagi sa pead natukene saama mingid paperid, et sa võid see teha.
2: No paperid leiab.
1: Aga Stive, võime siin diili teha, et kui ma peaksin selle pulma peo ära tegema, siis tuled, loed seal ees, teed selle tseremoonia läbi.
2: Muidugi, pole isegi küüsimust.
1: Tavai, siis tuletan seda sulle lähiajal meelde, registreerida ei ole vaja, nii et seda allkirja ei ole vaja siin alla panna.
3: Ma pean küsima naiselikult siia vahel, et oma abikaasaga oled rääkinud Andri või et kallis Andri abikaasa, ma seisan sinu konkreetselt praegu sinu selja taga.
2: Mina üldse muretsema.
3: Ja taga on sinu heaolu.
1: Midagi ole teha, diilid on tehtud juba.
3: Ei ole. Pead oma naisega läbi rääkima. Ma hakkasin mehed tegema mingit oma mingisugust, ma ei tea, urgunni.
2: Üks päev korraga, ei pea nüüd siin.
3: Steven.
1: Aga head kolleegid, meil hakkab hommik ka vaikselt läbi saama üks mõte, mis võiks tänast päeva saatma jääda.
2: Aidake mul kolida, palun.
1: Selge.
3: Ei ole halba ilma, on halb riietus.
1: Oi, kui ilus. Siin tuleb ainult kulda praegu.
3: Isegi, et puhast kulda võib öelda.
1: Puhast kulda, jah. Mina ütleks, et see vürtsikas toit ka lükkab halvad mõtte teemale, nii et kes täna siin tunneb, et kuidagi hägunen olla, siis esmaspäev tuleb lihtsalt kuidagi üle elada, vastu pidada. Aga head kolleegid ja head kuulajad, soovime teile mõnusat päeva ja meie oleme tagasi juba homme hommiku kell 6.
3: Tšau!
0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
5: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maks ja Mooris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust.
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: Oh yeah!
11: My name is Somber. This is my song, Home Record.
10: Turn it up loud.
11: This is my hits.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
2: Et see on võlutrikk?
1: Muidugi mitte. Need on Store Endi võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
2: Huvitav. Räägi lähemalt.
1: Investeerida saad alates 100 eurost. Store End on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
2: Kõlab nagu asjalik investeering.
1: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storeend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Tere! 2 šokolaadijäätist.
5: Emme, ma tahan ise maksta. Palun!
6: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
7: Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu. Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
8: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
9: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.
10: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
11: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja head kolleegid, üks uus trend on tabanud maailma ja see pigem puudutab siis Gen Z-d vanuses 97 kuni 2012 sündinud, aga noh, mine sa tea, äkki keegi tahab ka veel proovida. Ja selle asja nimi on siis feromoonide maxing või maksimaliseerimine. Jah, noortele meeldib kõik asju maksimaliseerida ja trend on lihtne. Iga kord, kui siis lähed kohtingule näiteks, siis enne seda ei pese ennast. Vastu pidi, et võibolla tunned, et muidu tahab puhas olla, siis arvatakse või loodetakse seda, et sinu keha loomulikud lõhnad võiksid siis kaaslast tõmmata enda poole.
1: Isiklikult soovitan veel teha enne teiti paar crossfiti trenni, minna pärast trenni koheselt sauna. Võibolla teidi ajal veel kanda samu tosse, mis sa kasutasid treeningu ajal. Ja kui väga tahad, siis iseenesest sama särk oleks ka mõistlik, et miks piirduda siis sellega, et sa ei lähe pessu. Pane nagu kogu siis selline tavaar endale just samasse potti, ütleme niimoodi.
3: Ja need, sa unustasid seda ka, et sokke ei tohi vahetada. Kindlasti peavad olema need samad sokid, millega trennis oled käinud ja peaksin mina väga vabandama siis Gen Z-de poolt, kun mina lähen sinna vanuse rühma. Ei tea, millega me tegeleme ja miks me tegeleme, aga mina sellist asja ei harrasta.
2: No kui oled meeleheitel, siis tuleb igasugused asju proovida. Teadlased on ka sõna võtnud ja no öelnud, et nemad seda kinnitada küll ei saa, et selline asja võiks toimida, aga tänapäeval igasugused hullusi tuleb proovida.
1: Jana Tšeimiva-Viilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Oodatav vihma ja võibolla käikes ning sooja on kuni 23 kraadi.
4: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
5: Et see on võlutrikk?
4: Muidugi mitte. Need on Store Endi võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
5: Huvitav. Räägi lähemalt.
4: Investeerida saad alates 100 eurost. Store End on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
5: Kõlab nagu asjalik investeering.
4: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storeend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
10: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
11: Palun vaikust! Võtte!
12: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
13: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
14: My head's number one hit music station.

mere peal, oma päi nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud, otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
1: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puuosas teed?
2: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
1: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
2: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
1: Mis sa oled, mingi piiluja või?
2: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
1: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
2: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
1: Jah, just nii.
3: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
4: Palun vaikust, võte!
5: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
10: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
11: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlikke üllatusi.
12: Eesti uusime Elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on 5 rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.

0: morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Järgmine juhtum paneb küll natukene kukalt kratsima, aga lugu on sellest, kuidas siis üks arst räägib, Krista Edelmann on nimi, räägib, kuidas ta magas, nägi väga värvikireva tunenägu, nägi sellest, kuidas ta oli kuskil põllu peal ja seal oli mingi väike hiir ja rott, kes tahtis talle nii-öelda suhu pugeda ja ta ärkas selle peale üles ja ta sai aru, et ta suu juures on mingi asi, ta karjatas, tehmatas ja sinna oli, tahtis sisse ronida nahkhiir.
2: Oi, ei, kus koos ta magas, et ta nahkhiir tahtis üldse suhu ronida, kas ta kuskil koopas või kus kohas?
1: Omas voodis ikka, aga juhu seal kandis siis oli ja oli aknas sisse tulnud.
2: Okei, okay, no vat, see on üks mu hirme, okei, okay, ma ei saa öelda, et ma nüüd magan hirmus, aga ma olen lugenud seda statistikat, et inimene sööb elu jooksul ära vist mingi läbi une, mingi ämblikuid, mingi siuke statistika on kunagi käinud ja siis, kuna mul ämblikud kõige suuremad sõbrad ei ole, siis vahepeal kui öösel üles järke mõtlen küll, et huvitav, kas mingi ämblik on mulle suhu pugenud juba vahepeal.
3: Ei tea, ma loodan, et ei ole, aga sul on veel pikk tee minna siin elus, nii et ei tea kunagi, mis juhtub, aga isenesest väga tugev äratuskell, et võibolla ei olnudki vaja nagu mingisugust alarmi endale hommikuks panna, kui et loodad, et lihtsalt, et miski muu äratab sind.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Oodatav vihma ja võibolla käikes ning soojan kuni 23 kraadi.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
6: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Kanal 2 esitleb.
10: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
11: Ja tere hommikust!
9: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäel ja Pikakari rannas veetemperatuur 15 kraadi. Kakumäe rannas, Narva Jõesuus, Pirita rannas, Pelgu rannas, Võru Tamula järves ja Võsu rannas on 17 kraadi. Harku rannas, Kauksi rannas, Võru Kubija järves ja Värske järves on 18 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Paala järves ja Viljandi järves, kus veetemperatuur on 19 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Sealhulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, üks uus trend on tabanud maailma ja see pigem puudutab siis Gen Z, ta vanuses 97 kuni 2012 sündinud, aga noh, mine sa tea, äkki keegi tahab ka veel proovida. Ja selle asja nimi on siis feromoonide maxing või maksimaliseerimine. Jah, noortele meeldib kõike asju maksimaliseerida ja trend on lihtne. Iga kord, kui siis lähed kohtingule näiteks, siis enne seda ei pese ennast. Vastu pidi, et võib-olla tunned, et muidu tahab puhas olla, siis arvatakse või loodetakse seda, et sinu keha loomulikud lõhnad võiksid siis kaaslast tõmmata enda poole.
2: Isiklikult soovitan veel teha enne teiti paar crossfiti trenni, minna pärast trenni koheselt sauna. Võib-olla teidi ajal veel kanda samu tosse, mis sa kasutasid treeningu ajal. Ja kui väga tahad, siis iseenesest sama särk oleks ka mõistlik, et miks piirduda siis sellega, et sa ei lähe pessu. Pane nagu kogu siis selline tavaar endale just samasse potti, ütleme niimoodi.
3: Ja need, sa unustasid seda ka, et sokke ei tohi vahetada, kindlasti peavad olema need samad sokki, millega trennis oled käinud ja peaksin mina väga vabandama siis Gen Z-de poolt, kun mina lähen sinna vanuse rühma. Ei tea, millega me tegeleme ja miks me tegeleme, aga mina sellist asja ei harrasta.
1: No kui oled meeleheitel, siis tuleb igasugused asju proovida. Teadlased on ka sõna võtnud ja no öelnud, et nemad seda kinnitada küll ei saa, et selline asja võiks toimida, aga tänapäeval igasugused hullusid tuleb proovida.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Oodatan vihma ja võib-olla käikes ning soojan kuni 23 kraadi.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaks. Reedel aga koguni neli pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänava tantsu koos meiega.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
8: Kus me oleme?
9: Kaarklassis.
8: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
16: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: õpi seal, kus tänavatants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimese. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
1: Hey! Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
2: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel. Erinevad lõhnad. 250 milliliitrit. 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv. 5 kilogrammi. 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
5: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbatuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks Türi elamuspark.ee.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Järgmine juhtum paneb küll natukene kukalt kratsima, aga lugu on sellest, kuidas siis üks arst räägib, Krista Edelmann on nimi, räägib, kuidas ta magas, nägi väga värvikireva tunenägu, nägi sellest, kuidas ta oli kuskil põllu peal ja seal oli mingi väike hiir ja rott, kes tahtis talle nii-öelda suhu pugeda ja ta ärkas selle peal üles ja ta sai aru, et ta suu juures on mingi asi, ta karjatas, tehmatas ja sinna oli, tahtis sisse ronida nahkhiir.
2: Oi, ei, kus koos ta magas, et ta nahkhiir tahtis üldse suhu ronida, kas ta kuskil koopas või kus kohas?
1: Omas voodis ikka, aga juhu seal kandis siis oli ja oli aknas sisse tulnud.
2: Okei, okay, no vat. See on üks mu hirme, okei, ma ei saa öelda, et ma nüüd magan hirmus, aga ma olen lugenud seda statistikat, et inimene sööb elujooksul ära vist mingi läbi une, mingid ämblikuid, mingi siuke statistika on kunagi käinud ja siis, kuna mul ämblikud kõige suuremad sõbrad ei ole, siis vahepeal kui öösel üles järke, mõtlen küll, et huvitav, kas mingi ämblik on mulle suhu pugenud juba vahepeal.
3: Ei tea, ma loodan, et ei ole, aga sul on veel pikk tee minna siin elus, nii et ei tea kunagi, mis juhtub, aga iseenesest väga tugev äratuskell, et võib-olla ei olnudki vaja nagu mingisugust alarmi endale hommikuks panna, kui et loodad, et lihtsalt, et miski muu äratab sind.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Oodatav vihma ja võib-olla käikes ning soojan kuni 23 kraadi.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
8: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
9: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
10: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
11: Et see on võlutrikk?
10: Muidugi mitte! Need on Storendi võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
11: Huvitav. Räägi lähemalt.
10: Investeerida saad alates 100 eurost. Storend on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
11: Kõlab nagu asjalik investeering.
10: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
12: Tere! 2 šokolaadijäätist.
13: Emme, ma tahan ise maksta. Palun!
14: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
15: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.
16: Täna reporteris. Vassili Otskalenko tappis 92. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vassili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vassili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsust tehes tuleks lähtuda seadusest, mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
17: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
18: Number one hit music station in Estonia.

0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Palun vaikust, võtte!
2: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
3: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
4: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: This is My Hits. My Hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja head kolleegid, üks uus trend on tabanud maailma ja see pigem puudutab siis Gen Z-d vanuses 97 kuni 2012 sündinud, aga noh, mine sa tea, äkki keegi tahab ka veel proovida. Ja selle asja nimi on siis feromoonide maxing või maksimaliseerimine. Jah, noortele meeldib kõik asju maksimaliseerida ja trend on lihtne. Iga kord, kui siis lähed kohtingule näiteks, siis enne seda ei pese ennast. Vastu pidi, et võibolla tunned, et muidu tahab puhas olla, siis arvatakse või loodetakse seda, et sinu keha loomulikud lõhnad võiksid siis kaaslast tõmmata enda poole.
3: Isiklikult soovitan veel teha enne teiti paar crossfiti trenni, minna pärast trenni koheselt sauna. Võibolla teidi ajal veel kanda samu tosse, mis sa kasutasid treeningu ajal. Ja kui väga tahad, siis iseenesest sama särk oleks ka mõistlik, et miks piirduda siis sellega, et sa ei lähe pessu. Pane nagu kogu, pane kogu siis selline tavaar endale just samasse potti, ütleme niimoodi.
4: Ja need, sa unustasid seda ka, et sokke ei tohi vahetada, kindlasti peavad olema need, sa oled samad sokkid, millega trennis oled käinud ja peaksin mina väga vabandama siis Gen Z-de poolt, kun mina lähen sinna vanuse rühma. Ei tea, millega me tegeleme ja miks me tegeleme, aga mina sellist asja ei harrasta.
2: No kui oled meeleheitel, siis tuleb igasugused asju proovida. Teadlased on ka sõna võtnud ja no öelnud, et nemad seda kinnitada küll ei saa, et selline asja võiks toimida, aga tänapäeval igasugused hullusi tuleb proovida.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Oodatav vihma ja võibolla käikes ning soojan kuni 23 kraadi.
5: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saada Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40-eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
9: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, kanal 2.
10: My hits.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Palun vaikust! Võte!
1: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
2: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
3: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
7: Selle nädala MyHits Instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi tänava tantsu koos meiega.
8: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid 1 kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
11: Ja tere hommikust!
9: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
12: This is Rihanna.
13: Sound of the hit music.

0: Ameerika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Järgmine juhtum paneb küll natukene kukalt kratsima, aga lugu on sellest, kuidas siis üks arst räägib, Krista Edelmann on nimi, räägib, kuidas ta magas, nägi väga värvikireva tunenägu, nägi sellest, kuidas ta oli kuskil põllu peal ja seal oli mingi väike hiir ja rott, kes tahtis talle nii-öelda suhu pugeda ja ta ärkas selle peal üles ja ta sai aru, et ta suu juures on mingi asi, ta karjatas, tehmatas ja sinna oli, tahtis sisse ronida nahkhiir.
2: Oi, ei, kus koos ta magas, et ta nahkhiir tahtis üldse suhu ronida, kas ta kuskil koopas või kus kohas?
1: Omas voodis ikka, aga juhu seal kandis siis oli ja oli aknas sisse tulnud.
2: Okei, okay, no vaat, see on üks mu hirme, okei, okay, ma ei saa öelda, et ma nüüd magan hirmus, aga ma olen lugenud seda statistikat, et inimene sööb elu jooksul ära vist mingi läbi une, mingi ämblikuid, mingi siuke statistika on kunagi käinud ja siis, kuna mul ämblikud kõige suuremad sõbrad ei ole, siis vahepeal kui öösel üles järke, mõtlen küll, et huvitav, kas mingi ämblik on mulle suhu pugenud juba vahepeal.
3: Ei tea, ma loodan, et ei ole, aga sul on veel pikk tee minna siin elus, nii et ei tea kunagi, mis juhtub, aga isenesest väga tugev äratuskell, et võibolla ei olnudki vaja nagu mingisugust alarmi endale hommikuks panna, kui et loodad, et lihtsalt, et miski muu äratab sind.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Oodatav vihma ja võibolla käikes ning soojan kuni 23 kraadi.
4: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset hööd puuosas teed?
5: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
4: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
5: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
4: Mis sa oled mingi piiluja või?
5: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
4: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
5: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
4: Jah, just nii. Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
6: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
7: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
11: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
12: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Stiven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
13: Täna reporteris. Vasili Otskalenko tappis 92. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vasili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vasili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsust tehes tuleks lähtuda seadusest, mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
14: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2. Let's go!
15: This is my hits.

0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Ai, äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Täna Kanal 2 õhtusaates.
11: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9 lapse isa Urmas Sõõruma ja 2 lapse ema näitleja Maiken Peus. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi. Asja selgitab kohtunik Merle Parts. Otsesaade õhtu on eetris täna uuel ajal kell 6 Kanal 2.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, üks uus trend on tabanud maailma ja see pigem puudutab siis Gen Z-d vanuses 97 kuni 2012 sündinud, aga noh, mine sa tea, äkki keegi tahab ka veel proovida. Ja selle asja nimi on siis feromoonide maxing või maksimaliseerimine. Jah, noortele meeldib kõik asju maksimaliseerida ja trend on lihtne. Iga kord, kui siis lähed kohtingule näiteks, siis enne seda ei pese ennast. Vastu pidi, et võibolla tunned, et muidu tahab puhas olla, siis arvatakse või loodetakse seda, et sinu keha loomulikud lõhnad võiksid siis kaaslast tõmmata enda poole.
0: Isiklikult soovitan veel teha enne teiti paar crossfiti trenni, minna pärast trenni koheselt sauna. Võibolla teidi ajal veel kanda samu tosse, mis sa kasutasid treeningu ajal. Ja kui väga tahad, siis iseenesest sama särk oleks ka mõistlik, et miks piirduda siis sellega, et sa ei lähe pessu. Pane nagu kogu siis selline tavaar endale just samasse potti, ütleme niimoodi.
2: Ja need, sa unustasid seda ka, et sokke ei tohi vahetada. Kindlasti peavad olema need, sa oled samad sokkid, millega trennis oled käinud ja peaksin mina väga vabandama siis Gen Z-de poolt, kun mina lähen sinna vanuse rühma. Ei tea, millega me tegeleme ja miks me tegeleme, aga mina sellist asja ei harrasta.
1: No kui oled meeleheitel, siis tuleb igasugused asju proovida. Teadlased on ka sõna võtnud ja no öelnud, et nemad seda kinnitada küll ei saa, et selline asja võiks toimida, aga tänapäeval igasugused hullusi tuleb proovida.
0: Jana Tšeimiva-Viilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Oodatav vihma ja võibolla käikes ning sooja on kuni 23 kraadi.
3: Õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
4: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga! Säästa kuni 60%! Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
8: Palun vaikust, võtte!
9: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
10: Alejandro.
11: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
13: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbatuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
14: Täna reporteris. Vassili Otskalenko tappis 92. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vassili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vassili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsust tehes tuleks lähtuda seadusest, mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
8: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: Go. Hey, this is Kygo. This is Khalil.

0: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €. Hea, aga odav. Prisma.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
3: Palun vaikust, võtte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
7: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool. Ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänava tantsu koos meiega.
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9 lapse isa Urmas Sõõruma ja 2 lapse ema näitleja Maiken Peus. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi. Asja selgitab kohtunik Merle Parts. Otsesaade õhtu on eetris täna uuel ajal kell 6 Kanal 2.
10: My hits. Number one hit music station in

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Järgmine juhtum paneb küll natukene kukalt kratsima, aga lugu on sellest, kuidas siis üks arst räägib, Krista Edelmann on nimi, räägib, kuidas ta magas, nägi väga värvikireva tunenägu, nägi sellest, kuidas ta oli kuskil põllu peal ja seal oli mingi väike hiir ja rott, kes tahtis talle nii-öelda suhu pugeda ja ta ärkas selle peal üles ja ta sai aru, et ta suu juures on mingi asi, ta karjatas, tehmatas ja sinna oli, tahtis sisse ronida nahkhiir.
3: Oi, ei, kus koos ta magas, et ta nahkhiir tahtis üldse suhu ronida, kas ta kuskil koopas või kus kohas?
2: Omas voodis ikka, aga juhu seal kandis siis oli ja oli aknas sisse tulnud.
3: Okei, okay, no vat, see on üks mu hirme, okei, okay, ma ei saa öelda, et ma nüüd magan hirmus, aga ma olen lugenud seda statistikat, et inimene sööb elujooksul ära vist mingi läbi une, mingi ämblikuid, mingi siuke statistika on kunagi käinud ja siis, kuna mul ämblikud kõige suuremad sõbrad ei ole, siis vahepeal kui öösel üles järg, mõtlen küll, et huvitav, kas mingi ämblik on mulle suhu pugenud juba vahepeal.
4: Ei tea, ma loodan, et ei ole, aga sul on veel pikk tee minna siin elus, nii et ei tea kunagi, mis juhtub, aga isenesest väga tugev äratuskell, et võibolla ei olnudki vaja nagu mingisugust alarmi endale hommikuks panna, kui et loodad, et lihtsalt, et miski muu äratab sind.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja on ka oht äikeseks. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
0: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
5: Hey! Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
6: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaat, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
7: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
8: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Kas tahad head jazzi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
12: Täna reporteris. Vasili Otskalenko tappis 92. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vasili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vasili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsust tehes tuleks lähtuda seadusest, mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
1: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2. Number 1

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Palun vaikust! Võtte!
5: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
6: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
7: Alejandro!
8: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärkakus meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja head kolleegid, üks uus trend on tabanud maailma ja see pigem puudutab siis Gen Z, vanuses 97 kuni 2012 sündinud, aga noh, mine sa tea, äkki keegi tahab ka veel proovida. Ja selle asja nimi on siis feromoonide maxing või maksimaliseerimine. Jah, noortele meeldib kõiki asju maksimaliseerida ja trend on lihtne. Igakord, kui siis lähed kohtingule näiteks, siis enne seda ei pese ennast. Vastu pidi, et võibolla tunned, et muidu tahab puhas olla, siis arvatakse või loodetakse seda, et sinu keha loomulikud lõhnad võiksid siis kaaslast tõmmata enda poole.
3: Isiklikult soovitan veel teha enne teiti paar crossfiti trenni, minna pärast trenni koheselt sauna, võibolla teidi ajal veel kanda samu tosse, mis sa kasutasid treeningu ajal ja kui väga tahad, siis iseenesest sama särk oleks ka mõistlik, et miks piirduda siis sellega, et sa ei lähe pessu, pane kogu siis selline tavaar endale just samasse potti, ütleme niimoodi.
4: Janet, sa unustasid seda ka, et sokke ei tohi vahetada, kindlasti peavad olema need samad sokkid, millega trennis oled käinud ja peaksin mina väga vabandama siis Gen Z-de poolt, kun mina lähen sinna vanuse rühma, ei tea millega me tegeleme ja miks me tegeleme, aga mina sellist asja ei harrasta.
2: No kui oled meeleheitel, siis tuleb igasugused asju proovida, teadlased on ka sõna võtnud ja no öelnud, et nemad seda kinnitada küll ei saa, et selline asja võiks toimida, aga tänapäeval igasugused hullusi tuleb proovida.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja on ka oht äikeseks. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
6: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbatuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
10: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Palun vaikust, võte!
1: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
2: Alejandro!
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbad tuuliväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
8: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2, reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
10: Hey, this is Taylor Swift.
11: Taylor Swift.
10: As legend has it, you are listening to
12: This is My Hits.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Järgmine juhtum paneb küll natukene kukalt kratsima, aga lugu on sellest, kuidas siis üks arst räägib, Krista Edelmanna nimi, räägib, kuidas ta magas, nägi väga värvikireva tunenägu, nägi sellest, kuidas ta oli kuskil põllu peal ja seal oli mingi väike hiir ja rott, kes tahtis talle nii-öelda suhu pugeda ja ta ärkas selle peal üles ja ta sai aru, et ta suu juures on mingi asi, ta karjatas, tehmatas ja sinna oli, tahtis sisse ronida nahkhiir.
2: Oi, ei, kus koos ta magas, et ta nahkhiir tahtis üldse suhu ronida, kas ta kuskil koopas või kus kohas?
1: Omas voodis ikka, aga juhu seal kandis siis oli ja oli aknas sisse tulnud.
2: Okei, okay, no vat, see on üks mu hirme, okei, okay, ma ei saa öelda, et ma nüüd magan hirmus, aga ma olen lugenud seda statistikat, et inimene sööb elujooksul ära vist mingi läbi une, mingi ämblikuid, mingi siuke statistika on kunagi käinud ja siis, kuna mul ämblikud kõige suuremad sõbrad ei ole, siis vahepeal kui öösel üles järgi, mõtlen küll, et huvitav, kas mingi ämblik on mulle suhu pugenud juba vahepeal.
3: Ei tea, ma loodan, et ei ole, aga sul on veel pikk tee minna siin elus, nii et ei tea kunagi, mis juhtub, aga isenesest väga tugev äratuskell, et võibolla ei olnudki vaja nagu mingisugust alarmi endale hommikuks panna, kui et loodad, et lihtsalt, et miski muu äratab sind.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja on ka oht äikeseks. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
4: Palun vaikust, võtte!
5: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
6: Alejandro.
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust!
10: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: Punkt.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja on ka oht äikeseks. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai, ai, ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
5: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: kas tahad head jässi, kontrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.

0: Kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: My head.
8: My

linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: Postimees.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja on ka oht äikeseks. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
1: My head.

0: all-time high.
1: My hits.
2: My hits.
3: Coming to your radio.
2: This is my hit.
4: Natuke nii, natukena.
5: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
4: Natuke nii, natukena.
5: Küsimusi küsida ei taiban mees.
4: Natuke nii, natukena.
5: Maide liigutusi, et jääda paigale.
4: Natuke nii,

0: kalle. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.